0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Svečano otvaranje nove 2026. 2027. školske godine u Desci u podružnici Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti održano je juče popodne sa početkom u 17 časova. Četvororazredna dvojezična osnovna škola u novu školsku godinu krenula je sa ukupno 35 učenika, od kojih je 14 prvaka. Otvaranje nove školske godine u Budimpeštanskom Srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla održano je jutros u 8 časova. Najveća naša obrazovna ustanova u novoj školskoj godini ima ukupno 701 učenika, od kojih 18 prvaka i 100 devetaka. Također jutros u 8 časova u svečanim okvirima upriličeno je i otvaranje nove školske godine u Lovri, podružnice Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla. Svoje osnovno školsko obrazovanje u Lovranskoj osmogodišnjoj školi otpočelo je 13 prvaka, ukupan broj učenika u ovoj školskoj godini je 62. I u Batenskoj dvojezičnoj osnovnoj školi nova školska godina otpočela je jutros u 8 časova. Ova obrazovna ustanova u 2026. i 2027. školskoj godini ima ukupno 97 učenika, od kojih 17 prvaka. Svečano otvaranje nove 2026. i 2027. školske godine u Srpskom obrazovnom centru u Segedinu zakazano je za danas sa početkom u 16:30 u zgradi novoosnovane gimnazije, koja će u prvoj godini imati 52 učenika devetaka. Starija grupa folkloraša Kulturno-umetničkog društva Opanke iz Pomaza od sutra do 7. septembra boravit će u Severnoj Makedoniji, gdje će učestvovati na tradicionalnom međunarodnom folklornom festivalu u Ohridu. O detaljima nešto više za našu emisiju rekla je Anica Šošić-Krunić, predsjednica Opanaka.
2: U okviru Opanaka će ići grupa Senior prvi put na festival. Doznali smo da ima takozvani festival za seniora. Odmah smo se i priključili i odazvali se pozivu i vrlo se raduju. Malo se boje seniori jer da to prvi put nastupaju. Pomaške igre ćemo i prikazati. Nadajmo se da će biti to stvarno ok. Ne znam da li se tamo to pozna, ja mislim da ne, ali će sad upoznati publika, ono baš za njih. Tako da isto je sakupljeno iz Vujčićeve zbirke, opet nešto malo drugo, sa pesmama, sa igrom. I odazvali se pozivu i vrlo se raduju, malo se boje seniori jer da to prvi put nastupaju. Pomaške igre ćemo i prikazati, nadajmo se da će biti to stvarno ok. Ne znam da li se tamo to pozna, ja mislim da ne, ali će sad upoznati publika, ono baš za njih. Tako da isto je sakupljeno iz Vujčićeve zbirke, opet nešto malo drugo, sa pesmama, sa igrom, tako da mislim da baš za njih to je najbolje. 5. septembra počinje festival, pre toga imamo defile, a prepodne imamo, kako ja znam, radionicu gdje će doći igrači iz grupe Tanec. Oni će nam naučiti neke korake. Čekam ja, jer mene zanima šta će biti i kako će biti.
1: Premijera dokumentarno igranog filma Božović zakazana je za 3. septembar u svečanoj sali Tekelijanuma u Budimpešti sa početkom u 19 časova. Dokumentarni film Božović prati sudbinu pisa Grigorija Božovića, koji je gotovo sasvim obrisan sa mape kulturnog sećanja Srbije, a koji je u međuratnom periodu bio jedno od najvažnijih pera srpske novele i putopisa. Sudbina i suživot ljudi na Kosovu i Metohiji, u Makedoniji, život Srba, Arnauta, Goranaca, Turaka, Bugara, njihove kavge, sukobi i krvave borbe predstavljeni su na neuporediv način u delima Grigorija Božovića. Film govori o njegovom detinjstvu, mladosti, školovanju u Rusiji, o boravku u strašnom mađarskom logoru, kao i o periodu kada je bio narodni poslanik nakon Prvog svjetskog rata. Autori filma su Milan Kićevac i Boško Milosavljević. 31. po redu Dani sela Deske priredit će se krajem ove nedelje. Svečano otvaranje trodnevne kulturno-zabavne i gastronomske priredbe počeće u petak u 16 časova otvaranjem izložbe u potkrovlju seoskog doma, da bi u 17

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Kraj avgusta i početak septembra su uvijek period završetka i početka nečeg i na jugoistoku Mađarske. Naravno, završeni su radni letnji programi, među kojima je jedan od najvećih bio u Segedinu, Segedinske letnje igre, i to može reći da i na državnom nivou. To je najpopularnija i najposjećenija manifestacija bila na Trgu Dom, na najvećoj pozornici pod vedrim nebom. I naravno tu su bili i prateći programi. Ove godine skoro sve predstave i prateći programi bili su prepuni gledaocima. Po prvim podacima oko 70-75 hiljada ljudi je bilo na tim programima. Sada je period kada rade na tome da se sve razmontira, prvenstveno na Trgu Dom, gledalište, pozornice i sve ono što je bilo celog leta tamo, jer kreću sa drugim programima. Isto se to radi i u Novom Segedinu na Štrandu, gdje su bili održani omladinski dani, iako manje nego prethodnih godina, ali ove godine posle omladinskih dana bilo je dosta smeća po celom gradu. To je trebalo prvo srediti, a to je bio prvi i najvažniji zadatak. Na Trgu Dom inače već pripravljaju da će biti i ove jeseni više manifestacija, a jedna takva bit će festival vina i bit će još raznih vašara. No, treba reći da počinje inače nova sezona što se tiče početka kulturnih programa. Pozorišne predstave će biti i to ne samo u pozorištima, već i drugim mestima, a zato već teku probe, a pored toga tu su i razne izložbe, a tu su i dani kulture u Segedinu koji će biti na jesen održani. Sve se dakle pripravlja, a počela je i nova školska godina. Novoj školskoj godini raduju se đaci prvaci, i to u onim školama gdje se predaje srpski jezik. Srpski jezik od Batanje preko Mađarskog Čana do Deske, Siriga i Segedina. Isto tako je i u zabavištu. Dakle, početka ima i svi se nadaju da i u školi deca će se dobro osjećati, a što je najvažnije, mnogo što šta naučiti.

Dragi slušaoci, kao što smo na samom početku današnje emisije rekli, 1. septembar nije samo početak školske godine, već i početak 9. mjeseca u godini, kojeg inače u narodu nazivaju i kao rujem, grozdober, miholjski ili vinski mjesec. Po glavnom plodu, imenovan kao grozdober ili vinober, septembar važi za vinski mjesec. Domaćini, vredni i iskusni podrumari, kao i oni što na vreme brinu o vinu, potrebnom za svadbu, slavu i gozbu, najbolje znaju šta znači berba grožđa koje sada dospeva. Izuzev na usekovanje, kada vino ni bilo šta od drugog roda crvene boje, jer to podsjeća na prolivenu krv Svetog Jovana, ne sme da se okusi, u ostale velike praznike, kao što je Mala Gospojina i Krstovdan, kao i u još 12 krsnih imena u ovom mjesecu, vino je ponos domaćina. Predznaci od godine znače sljedeće. Ako do Krstovdana ne odu laste, neće biti jake zime. Tiha kiša o Krstovdanu predskazuje blagu zimu. Grmljavina o Krstovdanu predskazuje plodnu godinu. Posle topla i suva septembra ide hladan i mokar oktobar. Kakav je u septembru početak, takav mu je svršetak. Ako je septembar hladan, bit će mnogo bolesti. Septembarska kiša zlato je njivama, a otrov vinogradima. Što ne skuva avgust, skuva septembar. Kakav septembar, onakav će biti i mart. Prema predskazivanju vremena, ako je Krstovdan oblačan, zima će biti snegovita. Ako je vedar, bit će suvomrazice, a ako je kiša, bit će rodna godina. Izreka za septembar glasi: Mala Gospojina, crna zima, a narodni nauk veli: Septembar je blagoslov Božji.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku današnjeg zemaljskog druženja na hrvatskom jeziku. Danas je četvrtak, 3. rujna. Još nas uvijek ugodno grije sunce, mada mnogi kažu da je bilo dosta od sunčanih sati tijekom ljetnih mjeseci. Što je tu je, stigla nam je jesen, a to znači da su tu i berbe koje su počele vrlo rano ove godine. A tu su i drugi događaji o kojima ćete više čuti u informativnom bloku. U proznom dijelu našeg druženja govorit ćemo o tradicionalnom bošnjačkom sjelu u Kukinju, upoznat ćete rad turističkog djelatnika Ladislava Romca iz Budimpešte koji trenutno vodi hotel u Korčuli. Nakon 9 sati slijedi zanimljiv prilog Hrvatske radiotelevizije, a pri kraju upak slijedi pregled najnovijeg broja Hrvatskog glasnika. Budite uz nas i danas, a u vašem društvu će biti urednik Andrija Pavleković, tonmajstor Norbert Aut, a pozdravlja vas naravno i urednik te voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.

0: Vijesti.
1: Veliko proštenje u Marijanskom svetištu Vodici kraj Baje održat će se 5. i 6. rujna. Program počinje u subotu u 11 sati pjevanom svetom misom, nakon koje slijedi doček hodočasnika i mogućnost ispovjedi. Svečana večernja misa bit će služena u 18.30, a potom se održava ophod sa svijećama i klanjanje za mlade. U nedjelju se služe mise na mađarskom, hrvatskom i njemačkom jeziku. Hrvatsku misu u kapelici u 8 sati predvodi dušnočki župnik Saboljč Tomašković. Središnje misno slavlje počinje u 10 sati, dok je za 15 sati predviđena lauretanska litanija. 17. hodočašće bačkih Hrvata i susret prijateljskih zajednica na tromeđi u Santovu održat će se na Santovačkoj Vodici 5. rujna u subotu. Doček gostiju u Marijinom vrtu je od 10 sati, zatim je molitva krunice, a u 11 sati slijedi svečano misno slavlje koje će predvoditi velečasni Dominik Nedeljković, župni upravitelj župe Svetog Petra iz Petrijevaca i susjedne Hrvatske. Nakon svečane svete mise slijedi druženje hodočasnika u Santovačkom domu kulture. Istoga dana, dakle u subotu 5. rujna u Bremenu se održava Narodnosni dan i natjecanje u kuhanju. Tada će se predstaviti i domaća skupina Kud seljančice koja će izvesti šokačke igre. U ime udruge Ruralni razvoj za gospodarstvo i ruralni turizam u subotu 5. rujna u Kamanovim Goricama u Sumartonu se održava vikend otvorenih podruma te radionica u pripremanju tradicionalne gibanice iz Levanke. Program se održava u sklopu prekograničnog programa Interreg Mađarska-Hrvatska, a sve s ciljem očuvanja kulturne baštine i gastronomske tradicije u pograničnom području u Pomurju. Narodnosno vijeće grada Pečuha poziva sve zainteresirane na 6. po redu Pečuški narodnosni festival koji će se održati u subotu 5. rujna od 14 sati na Sečenjevom trgu. U gradu Pečuhu živi 11 narodnosti, a ovo bogatstvo povezuje većinsko stanovništvo s različitim narodnostima, jačajući pri tome bogat suživot svih građana. U sklopu festivala sve narodnosti će se predstaviti i sve narodnosti će predstaviti dio svoje bogate kulturne baštine u obliku plesa, glazbe i narodne nošnje, a uz to pripremiti svoje specijalitete koji će se moći i degustirati. Hrvatsko kulturno društvo i općina Hrvatski Jandrov u Slovačkoj u subotu 5. rujna priređuju Hrvatski dan. U sklopu toga se održava bogat kulturni program u kojem nastupaju pjevački zbor Hrvatskog Jandrofa, Hacko kolo iz Novog Sela iz Austrije, zbor Bistričan iz Slovačke i Židanske zvijezdice iz Hrvatskog Židana. Dan završava koncertom popularnog tamburaškog sastava Gazde iz Hrvatske. Udruga vinogradara i vinara Martinovo brdo u Gajiću u susjednoj Hrvatskoj 6. rujna u nedjelju organizira tradicionalnu kulturno-turističku manifestaciju Pudarinu. Program počinje u 12 sati svetom misom u crkvi Svetog Filipa i Jakova. Zatim je na redu kulturni program u kojem će nastupati i brojni sudionici iz mađarskog dijela Baranjske županije. Hrvatsko-mađarski prekogranični projekt u sklopu Interreg programa Mađarska-Hrvatska uz financijsku potporu Europske unije pod nazivom Šokačka baština nastavlja s realizacijom svojih zacrtanih programa u koji su uključeni sljedeći kudovi. Kud Šokačke čitaonice iz Mohača kao vodeći partner, odnosno Kud Tanac iz Pečuha, te dva hrvatska kuda iz Osijeka i Valpova. Prva velika smotra folklornih skupina održana je još u lipnju u Mohaču, dok sljedeći nastup kudova održava se u Valpovu 6. rujna u nedjelju u tamošnjem dvorcu Norman Prandau. Dani grada Mišljena održat će se ove godine 4. i 5. rujna. Posjetitelje očekuju dječji sadržaji, natjecanje u kuhanju, zabavni park, svečana sjednica gradskog vijeća i koncerti. Na sve manifestacije koje se održavaju u povodu Dana grada pozvane su i delegacije pobratimljenih gradova, među ostalima i predstavnici pobratimljenog grada Paga iz Hrvatske.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom dana se očekuje pretežito sunčano vrijeme s povremenom naoblakom, ali bez oborine. Temperatura zraka kretat će se između 28 i 32, dok u večernjim satima oko 20 Celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: 32. bošnjačko sjelo u Kukinju održano je 28. odnosno 29. kolovoza. Prvoga dana u petak održana je promocija nove knjige o Kukinju, o kojoj smo već govorili. A sada slijedi prilog u kojem ćete čuti nešto više o tome kako se odvijalo natjecanje u ribolovu, turnir malog nogometa, revijalno kuhanje te kulturni program. O svemu tome nam govore predsjednica županijske Hrvatske samouprave Baranjske županije Brigita Štivić, odnosno predsjednica Hrvatske narodnosne samouprave u Kukinju Renata Božanović.
1: Jedno lijepo druženje koje se nastavlja već više od 20 godina, a tu su uvijek i gosti iz okolnih sela. Salanta uvijek dolazi i sudjeluje na toj priredbi.
2: Svake godine dolazimo, cijeli dan, ne samo na večer. Moram reći, sad smo imali danas nogometaše. Oni su došli, kuhali smo i plesači su tu, naši iz Salante.
1: Županijska samouprava potpomaže ovakve programe?
2: Pomažemo ako traže samouprave potporu, onda svakome damo, ali za ovu današnju priliku nisu tražili, nego za jučerašnju. Jučer su imali promociju knjige i moram reći da tu knjigu je i Baranjska samouprava financirala.
1: Kada se organizira ovdje u okolici Pećuha, u tim bošnjačkim selima, bilo kakva priredba, onda putujete jedan kod drugoga, odlazite, tjesna je suradnja, dobro ja to vidim.
2: To je vrlo dobra prilika, ali meni se čini da stalno smo isti. Mogli bi još više doći na takve prilike, jer na primjer to bošnjačko sjelo, to je jedno od najvećih okolica, tu bi svi trebali doći na takvu priredbu i mislim da je vrlo lijepo biti tu.
1: Danas ste kuhali, što ste pripremili?
2: Sarmu smo kuhali, tu se uvijek sarma kuha. Mi kao Bošnjaci, kao kupusari moram reći, mi stalno kuhamo sarmu.
1: Postigli ste neki bolji rezultat?
2: Pa postigli smo treće mjesto, ali moram reći da malo bi još morali kuhati našu sarmu. Meni se čini još pola sata bi nam dobro bilo.
1: Hoće li sad uskoro nešto biti u Salanti? Pripremate li nešto?
2: Imaćemo u Salanti, počeli smo već pripreme, imaćemo jednu svetu misu i hoćemo posle promociju jedne knjige i malo druženja sa nekim orkestrom. Mi svakog mjeseca prve nedelje imamo hrvatsku misu i to ćemo sljedećeg mjeseca održati i to će sve biti u crkvi ili u okolici crkve.
1: Nakon uspješnog dana, koji dan još nije okončan, jer sada dolazi prava fešta, ali ipak bošnjačko sjelo kao jedna značajna priredba u Kukinju ponovo je održana.
3: Tako je, ove godine smo održali, odnosno još i sad traje manifestacija, 32. bošnjačko sjelo po redu, kao i svake godine i ove godine smo imali tradicionalno natjecanje u ribolovu, pa mali nogomet, revijalno kuhanje, svetu misu na hrvatskom jeziku. Sada smo mogli pogledati kulturni program i sad slijedi bal, svira orkestar Planina iz Mohača.
1: Mnogima koji su bili sudionici, mnogima se dojmilo da uspjeli ste u jedan dan uvrstiti puno, puno aktivnosti. To je i zato dobro jer oni koji dolaze u rano jutarnjim satima mogu uživati u ribolovu, u nogometu, a sada poslije podne u kulturnom programu i naravno u kuhanju.
3: Tako je, jako smo sretni jer ove godine je bilo dosta, mogu reći da možda najviše ekipa u kuhanju, nikad toliko ekipa nismo imali, 10 ekipa za kuhanje, imali smo i za ribolov, mislim 15 ili 16, sad se ne sjećam točno, još i iz Hrvatske dvije ekipe, a za nogomet je već malo teže pokupiti nogometaše, tamo smo imali samo 3 ekipe.
1: To je samo dokaz da je ta manifestacija uspješna.
3: Tako je, možemo reći i ponosni smo jer, kako sam i sad vidjela, ima dosta puno ljudi iz raznih naselja, iz raznih županija. Vidim moje stare prijatelje plesače tu okolo i to me stvarno veseli.
1: Popratili smo i jučerašnji dan kada ste imali promociju jedne prekrasne knjige, to je monografija o Kukinju i tamo su se ljudi okupili, ta lica, odnosno ti ljudi koji su bili tamo, oni su bili veseli jer ipak se nešto napravilo o Kukinju.
3: Ova priča je počela 2019. godine, dakle dosta davno, ali zbog COVID-a i svih financijskih poteškoća se to malo odugovlačilo, ajmo tako reći, ali da, jučer je bio dan day, ajmo tako reći, i konačno se održala ta promocija monografije Branke Pavić Blažetin pod naslovom Tri stoljeća bošnjačkih Hrvata.
0: Ono što smo također vidjeli, da su tu bili gosti vaši prijatelji, partneri iz okolnih naselja, to je također tradicija, jer jako je važno surađivati zapravo sa lokalnim jedinicama, sa hrvatskim samoupravama, a to kukinja jako dobro radi.
3: Da, tako je, hvala Bogu, kad ne stignemo baš mi zastupnici, onda nam jako puno uskaču i članovi udruge kukinskih Hrvata. Dakle, uvijek pazimo da kad ima neka priredba u okolnim naseljima ili makar i dalje, da i mi sudjelujemo, da i mi imamo svoju ekipu, jer onda naravno možemo očekivati da i oni dođu kod nas.
0: Sljedeće godine priprema se, već nešto imate u glavi?
3: Imamo, ali neću odat tajnu.
4: Obraćamo vam se na vašem jeziku. Govorimo vaš jezik.

0: Od školske ploče do upravljanja hotelskim kompleksom. Kako izgleda potpuni zaokret u karijeri? S nama je Ladislav Romac, čovjek koji je prije točno 20 godina rad u prosvjeti zamijenio izazovnim menadžerskim poslom u hotelijerstvu i to na jednom od najljepših jadranskih otoka na Korčuli. Danas uspješno obavlja dužnost direktora hotela, a naš kolega Andrija Pavleković bio je iznimno znatiželjan te je iz prve ruke doznao kako je uopće došlo do ove velike životne i profesionalne promjene. Romac u razgovoru otkriva svoju viziju hrvatskog turizma, analizira trenutačno stanje u domaćem hotelijerstvu te otvoreno govori o budućnosti i preprekama ove ključne gospodarske grane u Hrvatskoj.
1: Iz prosvjete život vas odvukao u privredu, u turizam. Od koje godine?
2: Evo, to je već 20. sezona koju sam odradio. 2007. godine sam iz Ministarstva obrazovanja prešao na ovaj put ili na ove valove, na ove vode.
1: Kako do Hrvatske?
2: Interesantno, sve se može zahvaliti mom znanju hrvatskog jezika, jer sam ono vrijeme prevađao i tumačio na više mjesta i pružila se jedna prilika da skoknem umjesto svoga kolege. Prevodio sam u Hrvatskoj i tamo sam se upoznao sa budućim vlasnikom hotela i nakon 2-3 godine zajedničkog rada kad je on to kupio, zvao me i onda tako sam prešao u njega raditi.
1: Turizam, odnosno ta grana se također uči. Doživot gostima treba udovoljiti u svakom slučaju i u svakoj prilici.
2: To je istina, ja nisam imao u onom smislu znanja vezano za turizam da ja to nisam studirao, nisam učio, ali prije nego što sam ja prešao u ministarstvo radio sam 7 godina u Hošigu i bio sam doravnatelj kao doravnatelj dječjeg doma gdje sam radio isto sa tehničkim osobljem, dakle sa kuharicama, spremačicama, sobaricama, noćnim portirom i tako dalje. To su bili malo drugi omjeri, ali normalno čovjek se mora prilagoditi, mora učiti i mora sve nakupiti na sebe što može. Ja mislim da moja prednost je to da probam uvijek gledati iz aspekta gosta i turista, dosta puno putujem ja po svijetu i probam se tako misliti sa njihovom glavom, dakle kad oni dođu kod nas, kako možemo njima sve bolje udovoljiti i da ono što mi pružamo da bude njima nezaboravno i da se vrate kod nas, to je jedna od najvažnijih stvari.
1: Onda vaša godina izgleda 9 mjeseci na poslu, odnosno izvan kuće, 3 mjeseca doma.
2: Možemo tako reći da skoro da, što se efektivno fizički, ja sam skoro 5-5,5 mjeseci u Hrvatskoj. Mi smo po znacima navodnika službeno otvoreni 4 mjeseca, ali normalno cijele godine funkcionira hotel. U onom smislu da službeno smo otvoreni od 1.6. do 30.9. a u onom razdoblju koje mi zovemo vansezonski dio, tamo smo i svo otvoreni, ali pružamo samo uslugu smještaja. A što se tiče same sezone, onda tamo imamo sve usluge normalno, dakle i plaže i restorana i doručka i tako dalje, ali to je jedan sasvim ozbiljan posao. Dakle, ja u ono vrijeme kad efektivno nisam na Korčuli, dakle nisam u hotelu, onda pripremamo ovaj sljedeću sezonu, radimo neke statistike vlasniku, planiramo buduću sezonu i tako dalje.
1: Hotelijeri, turisti, odnosno statistika kaže da 2019. uspješnija godina što se posjećenosti Hrvatske tiče. Za ovu godinu što je prognoza, jer tu se može čitati razna nagađanja.
2: Ja mogu reći samo ono što s čim sam se ja suočavao i što sam ja doživio, jer ja normalno probam pratiti hrvatske medije što pišu, a moram priznati da jedan tjedan pišu ovo, drugi tjedan pišu ovo, jedan tjedan pišu ajme kakva će biti ova sezona, gdje ćemo biti mi, to piše negdje u 7. mjesecu, nakon 10 dana piše da posjeti je 2019. koju si ti spomenuo, možda će biti najbolja. Sve u svemu što se tiče nas, Južne Dalmacije, mogu reći da se struktura gostiju sasvim se promijenila. Možda već od COVID-a od 2020. a možda već od prije COVID-a neki nacionalnosti, neki gosti su nestali, a mislim tu prvenstveno na Njemce. Dakle, omjer njemačkih gostiju je sve manje i manje u našoj regiji, naročito u našem hotelu. Omjer nekih gostiju se povećao, kao što su Slovaci, Poljaci, Srbi. I ja sad kažem hvala Bogu što se tiče točno našeg hotela i domaćih gosti, dakle broj i omjer hrvatskih gostiju kod nas u zadnje 2 godine jako je poraslo. Uvijek se može čovjek tužakati, ja neću. Imam statistiku za 6, 7, 8 mjeseci, mogu reći da je bila bolja što se tiče od prošle godine. Ako usporedimo sa prošlom godinom, evo još pred nama je 9. mjesec, ja mislim da sveukupno ova sezona će biti bolja, barem kod nas, nego što je bila prošla godina, a ni ona nije bila loša.
1: Evo, ko putuje na Korčulu, taj zna, treba trajektom ići čak 2 puta, jer to je premošteno sad, ali može i direktno i brodom.
2: Da, ako govorimo o trajektu, pošto što smo mi na otoku, jel, ili dođeš do Splita, ako gledamo sad Budimpeštu, ako dolaziš iz Budimpešte, to je 780 km, tamo sjedneš na trajekt, staviš auto na trajekt i ploviš 3 sata, što nije malo, ali među najljepšim hrvatskim otocima ide trajekt, iskrca se na zapadnoj strani otoka i još 20 minuta pa si kod nas u hotelu. Ili, ako ne bi htio ploviti 3 sata, onda možeš čak okolo, pošto je prije 4 godine predat, jel, Pelješki most, možeš već preko Pelješkog mosta, tako da ne moraš u Bosnu i Hercegovinu. Dakle, zauviđeš ovaj granični prijelaz, ali sve u svemu moramo nešto reći, dakle, mi nismo sjeverni dio, dakle, mi smo dosta na jugu, otprilike 10, 11, nekima treba i 12 sati putovanja, ali ova južna pozicija sasvim je drugačija od sjeverne, neću reći da je ljepša, jer Hrvatska je stvarno jedna divna zemlja i u svim dijelovima Hrvatske ima jako lijepih stvari, ali sasvim što se tiče životinskog i biljnog svijeta je drugačije od sjevernih dijelova.
1: Dva desetljeća onda Korčulu poznajete kod lan.
2: Možda, nemam baš puno vremena u sezoni posjetiti one dijelove otoke koje su malo dalje od mene, ali trudim se da. Mogu reći da sam postao možda malo i pola Korčulan.
1: Što nudite gostima u prvom redu? Osim normalno hotelskih usluga, što da pogledaju?
2: Korčula je jako interesantan otok. Mene je, na primjer, uhvatio jedan detalj kad sam tamo došao. Nismo svi isti, ali mene jako interesira maslinovo ulje i kako nastaje od samoga ploda maslinovo ulje. I moram reći da ovom specijalno maslinovo ulje koje se proizvodi na otoku Korčuli jedan je od najboljih na svijetu. To mogu reći, a to je stvarno istina, jer jedna takva sorta koje sorte nema ni na istočnoj strani otoka, a kamoli na ostalim hrvatskim otocima. Dakle, prerada maslinovog ulja. Korčula je prvenstveno poznata po proizvodnju vina, još i do dana današnjega, jer znamo da bijela sorta Poši potiče iz Smokvice, dakle to je nadaleko od nas na 7 km od hotela. Dalmacija je zastupljena po prvenstveno po otok Korčula po bijelim vinima, ali ima i kulturnih znamenitosti i povijesnih. Tamo vam je grad Korčula, taj stari dio grada kažu da je to mini Dubrovnik, ali sama Vele Luka sa svojom rivom, Korčula sa svojom rivom, sa svojom marinom, jako lijepih uvala ima, može čovjek tamo da se bavi raznim sportovima, biciklizam, raznih uvala ima, možeš svaki dan poludnevni izlet da posjetiš male uvale. Korčula je fantastičan otok i predivno mjesto.
1: Kako je posjećenost što se turista iz Mađarske tiče?
2: Ja uvijek govorim o tim statističkim brojevima s kojima raspolažem. Naš hotel, pošto su Mađari vlasnici i pošto imamo mi na plaži jednu ronilačku bazu koju vodi jedan Slovak i jedan Mađar, normalno, i to doprinosi tome da omjer mađarskih gostiju možda je veći kod nas nego u drugim hotelima ili na drugim smještajnim jedinicama. Mogu reći da oko 40-45% i dalje su Mađari zastupljeni, ali kako ja vozim otokom, vidim da je jako popularan otok među Mađarima, jer i u drugim hotelima i privatnim smještajima vidim dosta puno mađarskih registracija.
1: Vrag je uvijek u detaljima, u sitnim slovima. Kako s cijenama?
2: Slušajte, na cijene, to je isto jedna interesantna stvar. Ali poslije COVID-a cijene su otišle u nebesa, jer svatko je htio nadoknaditi one dvije godine koje su ispale, ali ljudi koji su naglo dizali cijene došli su do tog da te spoznaje da ako iza tih cijena, iza tih visokih cijena nemaš kvalitetu, nemaš nuditi neki sadržaj, onda gosti neće doći. Ja mislim da ono što se počelo prije 3 godine, to se smirilo i sve se to vratilo na normalnu razinu. Osim restorana koji su kod nas ili u našoj blizini, ja posjećujem i druge restorane i ta mjesta i mogu reći da cijene nisu tako visoke ili srazmjerno nisu tako velike koje su bile ako usporedimo sa kontinentalnim dijom kao prije 3 godine. Mogu reći da su cijene normalne. Hrvatska, Mađari uvijek vole usporediti Mađarsku i Hrvatsku. Nikad nećemo to izbjeći. Ali moramo i to razumjeti da Hrvatska nikad nije bila, a ja mislim da u buduće neće ni biti na razini što se tiče cijena sa Mađarskom. Mora se tim pomiriti da jedno pivo, ako ćeš popiti, na primjer sad ajde da sedemo to na pivo, ako ćeš popiti jedno pivo po toj cijeni po kojoj cijeni piješ u Mađarskoj, onda to ti je već jako jeftino mjesto.
3: Na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: Veliko oproštenje u Marijanskom svetištu Vodici kraj Baje održat će se 5. i 6. rujna. Program počinje u subotu u 11 sati pjevanom svetom misom, nakon koje slijedi doček hodočasnika i mogućnost ispovjedi. Svečana večernja misa bit će služena u 18.30, a potom se održava ophod sa svijećama i klanjanje za mlade. U nedjelju se služe mise na mađarskom, hrvatskom i njemačkom jeziku. Hrvatsku misu u kapelici u 8 sati predvodi dušnočki župnik Saboljč Tomašković. Središnje misno slavlje počinje u 10 sati, dok je za 15 sati predviđena lauretanska litanija. 17. hodočašće bačkih Hrvata i susret prijateljskih zajednica na tromeđi u Santovu održat će se na Santovačkoj Vodici 5. rujna u subotu. Doček gostiju u Marijinom vrtu je od 10 sati, zatim je molitva krunice, a u 11 sati slijedi svečano misno slavlje koje će predvoditi velečasni Dominik Nedeljković, župni upravitelj župe Svetog Petra iz Petrijavaca i susjedne Hrvatske. Nakon svečane svete mise slijedi druženje hodočasnika u Santovačkom domu kulture. Istoga dana, dakle u subotu 5. rujna u Bremenu se održava Narodnosni dan i natjecanje u kuhanju. Tada će se predstaviti i domaća skupina Kud seljančice koja će izvesti šokačke igre. U ime udruge Ruralni razvoj za gospodarstvo i ruralni turizam u subotu 5. rujna u Kamanovim Goricama u Sumartonu se održava vikend otvorenih podruma te radionica u pripremanju tradicionalne gibanice iz Levanke. Program se održava u sklopu prekograničnog programa Interreg Mađarska-Hrvatska, a sve s ciljem očuvanja kulturne baštine i gastronomske tradicije u pograničnom području u Pomurju. Narodnosno vijeće grada Pečuha poziva sve zainteresirane na 6. po redu Pečuški narodnosni festival koji će se održati u subotu 5. rujna od 14 sati na Sečenjevom trgu. U gradu Pečuhu živi 11 narodnosti, a ovo bogatstvo povezuje većinsko stanovništvo s različitim narodnostima, jačajući pri tome bogat suživot svih građana. U sklopu festivala sve narodnosti će predstaviti dio svoje bogate kulturne baštine u obliku plesa, glazbe i narodne nošnje, a uz to pripremiti svoje specijalitete koji će se moći i degustirati. Hrvatsko kulturno društvo i općina Hrvatski Jandrov u Slovačkoj u subotu 5. rujna priređuju Hrvatski dan. U sklopu toga se održava bogat kulturni program u kojem nastupaju pjevački zbor Hrvatskog Jandrofa, Hacko kolo iz Novog Sela iz Austrije, zbor Bistričan iz Slovačke i Židanske zvijezdice iz Hrvatskog Židana. Dan završava koncertom popularnog tamburaškog sastava Gazde iz Hrvatske. Udruga vinogradara i vinara Martinovo brdo u Gajiću u susjednoj Hrvatskoj 6. rujna u nedjelju organizira tradicionalnu kulturno-turističku manifestaciju Pudarinu. Program počinje u 12 sati svetom misom u crkvi Svetog Filipa i Jakova. Zatim je na redu kulturni program u kojem će nastupati i brojni sudionici iz mađarskog dijela Baranjske županije. Hrvatsko-mađarski prekogranični projekt u sklopu Interreg programa Mađarska-Hrvatska uz financijsku potporu Europske unije pod nazivom Šokačka baština nastavlja s realizacijom svojih zacrtanih programa u koji su uključeni sljedeći kudovi. Kud Šokačke čitaonice iz Mohača kao vodeći partner, odnosno Kud Tanac iz Pečuha, te dva hrvatska kuda iz Osijeka i Valpova. Prva velika smotra folklornih skupina održana je još u lipnju u Mohaču, dok sljedeći nastup kudova održava se u Valpovu 6. rujna u nedjelju u tamošnjem dvorcu Norman Prandau. Dani grada Mišljena održat će se ove godine 4. i 5. rujna. Posjetitelje očekuju dječji sadržaji, natjecanje u kuhanju, zabavni park, svečana sjednica gradskog vijeća i koncerti. Na sve manifestacije koje se održavaju u povodu Dana grada pozvane su i delegacije pobratimljenih gradova, među ostalima i predstavnici pobratimljenog grada Paga iz Hrvatske.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana se očekuje pretežito sunčano vrijeme s povremenom na oblakom, ali bez oborine. Temperatura zraka kretaće se između 28 i 32, dok u večernjim satima oko 20 celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Slijedi prilog Hrvatske radiotelevizije koji smo izdvojili iz emisije Glas domovine.
1: U etnoparku Majkin Salaš u Hajdukovu u ponedjeljak 17. kolovoza svečano je otvoren 14. saziv Međunarodne umjetničke kolonije Stipan Šabić u organizaciji Hrvatske likovne udruge Croart. 14 umjetnika iz 7 zemalja okupilo se u prekrasnom ambijentu etnoparka gdje je otvorena ovogodišnja umjetnička kolonija Stipan Šabić. O Monoštoru, od obnove crkvenih okvira do izrade suvenira i namještaja, drvo je materijal kroz koji Ivan Periškić izražava svoje znanje i ljubav prema rodnom kraju. Njegov rad povezuje prirodu, tradiciju i identitet Šokačkog sela. Zbog toga njegovo gospodarstvo, koje dijeli s jednako vrijednim roditeljima, posjećuju i brojni turisti. Među njima i naš kolega Josip Stantić.
2: Podignuta u 18. stoljeću, crkva Svetih Petra i Pavla u Šokačkom Bačkom Monoštoru s vremena na vrijeme pokaže znake slabosti i starosti. Najugroženiji su drveni elementi, no u selu nisu zabrinuti jer o njima brigu vodi Ivan Periškić. Nedavno je obnovio okvire slika i simbola crkve.
3: Sve je rađeno ručno, sve je rađeno od lipe, sve je farbano sa istom zlatnom bojom, pričvršćeno tako da se ne primeti. Sa zadnje strane to sve je pričvršćeno. Ta dva ranova sam radio mjesec dana, ručno svaki dan. Ovo je rađeno sad, a sad sljedeći projekat bit će izrađen ambon i bit će krstionica izrađena. Znači za ovu crkvu, za našu u selu crkvu, to ću ja odraditi.
2: Okviri, unikatan namještaj, ukrasni predmeti i suveniri rezultat su njegove vještine obrade drva. Razvijao ju je s bratom blizancem Nenadom uz roditelje, poznate monoštorske pčelare, za njihovih odlazaka u šumu.
4: To su sa nama bila uvijek dica, Ivan i Nenad. I oni su jednostavno u okolini tražili večito neke grančice, pravili nešto, rogove naravno su išli tražiti, oružje im je bilo mala sekirica i tu je počelo interesovanje za drvo.
2: Riječi su Ivanove majke Anice. Ljubav prema prirodi i drvu razvila se u profesiju. Ivan je s bratom završio šumarski fakultet i kada nije u radionici, za katedrom je srednje škole u kojoj predaje predmet obradu drva.
3: Drvo, šuma, priroda i tako sve to nastalo. Znači prvo smo krenili sa izradom nekih drvenih satova, zatim smo krenili podloške za trofeje, duborez neki i onda sve komplikovanije i komplikovanije stvari.
2: Ljubav prema drvu i prirodi kod Periškića nije samo obiteljska crta, nego i nasljeđe starih monoštoraca.
3: Svi su Šokci bili vezani za crkvu, imali su svoje neke običaje, koristili su jako puno drveta, tako da sve je bilo od drveta što se moglo napraviti. Mislim, Šokci su tu živjeli pored vode, u šumi, okolo šume i tako. Šta su pravili? Pravili su drvene čamce, pravili su drvene klompe koje su zimi nosili, pravili su ta paorska stara kola, radili su, ajde, crka kad se odradila, sve je to bilo od drveta, od kipova, od ramova, od tih klupa, sve što je moglo, sve se pravilo od drveta.
2: Osim za izradu komercijalnih predmeta, Ivan prirodne materijale upotrebljava i za simbole svojega identiteta.
3: Gore sam stavio ovako tablu, nisam ništa pisao, sve ovako da je izvorno, da je prirodno, samo sam izlakirao da dobije onaj neki sjaj. I evo Isus, izbušio sam rupu za zakačku, okači se i to mene stoji u radionici.
2: Vještine braće, pa i cijele obitelji Periškić, zapaženi su i izvan Monoštora. Njihovo gospodarstvo gotovo svakodnevno posjećuju skupine turista iz Srbije i Hrvatske. Najčešće ih dovodi turistička voditeljica Zdenka Mitić.
5: Ivan i Nenad zajedno sa svojim roditeljima, znači bukvalno još od onih malih nogu kada su i počeli da se bave onim što rade danas, su neko ko zaista je jako važan činilac u celoj našoj ekoturističkoj održivoj priči.
2: Ivanov brat blizanac, jednako vješt i uspješan, život od nedavno gradi u Hrvatskoj. posvećene, kažu, obitelji i poslu, ali ne zaboravlja podrijetlo i tradiciju rodnog Monoštora.
1: Podsjetimo na još jedno ovo ljetno događanje. Spajanjem plesača sastava Kolo s tamburaškom skupinom Slavoj prije 50 godina nastalo je Kolo Slavoj, folklorni ansambl Gradišćanskih Hrvata. Istraženo narodno blago obogaćuju suvremenom interpretacijom, a mi smo ih susreli u Čakovcu u sklopu manifestacije Porciunkolovo. Za njihov prvi nastup na najvećem međimurskom proštenju zaslužna je ljubav. Iz Čakovca priču nam donosi Paula Poljak Morandini.
6: U šetnji Čakovcem na vrhuncu Porciunkolova susreli smo mladi bračni par, Jelenu i Filipa Tirana, s troje djece od 4, 8 i 10 godina. Na nastup folklornog ansambla Kolo Slavoj iz Beča poveli su i nečakinju. Čakovčanku i Gradišćanskog Hrvata povezala je upravo ljubav prema folkloru.
7: Na školi folklora koju organizira Hrvatska matica iseljenika smo se sad već pred dosta godina upoznali, tako da od 2003. godine nas dvoje prvo smo bili ljubav na daljinu, relacija Beč-Čakovec pa Beč-Zagreb za vrijeme studija.
6: Filip pleše od 5. godine, a u Kolo Slavoj je krenuo s 15.
8: Kao glazbenik i kao plesač sam uvijek tražio neku i naobrazbu u taj smjer i tako nas je nekoliko Kolo Slavojci spakovalo na ljetnu školu folklora. I tamo smo se upoznali s Jelenom, ne samo s Jelenom, nego i s jako puno ljudi, znači to je jedna zapravo zajednica, jedna vrlo internacionalna zajednica koja se tamo upozna, nađe i gaji onda te odnose.
6: Pjesme na gališćanskom hrvatskom Jačke važan su dio njihova identiteta. Gotovo zaboravljene stare tradicijske pjesme i plesovi iz svih krajeva u kojima žive gradišćanski Hrvati, unutar Slovačke, Austrije i Mađarske, istražene su i sačuvane.
9: Kolo je druga familija, to je prijateljstvo, mi se družimo, mi jačimo, mi kada je skupa se plačemo, da, to je, da. Ne znam kako bi znala reći, ali to je Kolo familija.
10: Ja živim u Beču, ali i u Gradišću i sam i u Beču tražio hrvatsku zajednicu i sam tamo našao i prijatelje, prijateljice s kimi sam mogao, mislim, stvarno živjeti tu kulturu.
6: Kad kao studenti dođu u Beč iz gradišćanskih naselja, poput Kancuša ili ti plesača Matijasa, studenta tehničke kemije, ravnotežu im donosi folklor, kroz koji njeguju jezik svojih predaka.
11: Ja mislim da je to jednostavno jedan potencijal, jer nama su to dali u zipku, koljevku, su nam dali te neke turić, i zašto to neko ne učuvati, jer to je ipak nešto naše i da, meni je to baš drago, tako emotivno.
6: Velikog srca prihvaćaju sve koje zanima hrvatski jezik i kulturna baština.
12: Ja živim u Beču već 20 godina, inače sam iz Srednje Bosne, iz Novog Travnika. I jednostavno u zadnje vrijeme osjećam sve veću potrebu da se družim i da provodim s ljudima iz Hrvatske koji imaju moje korijene. I igrom slučajno sam preko interneta i preko nekog poznanstva došla sam do Kola Slavoj i jako sam sretna s njima, prihvatili su me u njihovu obitelj.
6: Magdalenu fascinira povezanost gradišćanskih Hrvata. Nevjerojatnih 5 stoljeća očuvali su svoju baštinu jer dugo su bili zatvorena regija.
13: A međuvremeno sa globalizacijom, je i nama već teško malo da sadržavamo te naše običaje, taj naš jezik. Nije jednostavno dan današnji, ali ipak baš Kolo Slavoj, ja bih rekla, to je takav, tu se kristalizira.
14: E-mail adresa hrvati@radio.hu

0: Dragi slušatelji, pri kraju emisije slijedi najava najnovijeg broja Hrvatskog glasnika, tjednika Hrvata u Mađarskoj, a o sadržaju govori glavna urednica Branka Pavić-Bažetin.
1: Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovijim brojem Hrvatskog glasnika i danas ću vas upoznati sa sadržajem vašega tjednika. Prema rezultatima revizije, dosadašnji centralizirani sustav nije školama osiguravao dovoljno samostalnosti. U financijskom i informatičkom području te u području donacija odluke su se često usporavale zbog obveza pribavljanja odobrenja iz središnjice. Škole su istodobno bile opterećene administracijom, nedostatkom nastavnika i problemima s infrastrukturom. Zato je jedna od važnijih poruka najavljene reforme jednostavna. Škola treba više povjerenja, a manje nepotrebne birokracije. Ako školi treba profesor kemije, kemiju treba predavati stručna osoba. Ako škola treba nekoliko računala ili projektor, ne bi trebala mjesecima čekati na odobrenje, a roditelji ne bi trebali preuzimati obveze koje pripadaju sustavu. No reforma institucija sama po sebi neće riješiti sve probleme obrazovanja. Školu prije svega čine ljudi, učenici, učitelji, stručni suradnici i roditelji. Zato se pitanje budućnosti škole nužno pretvara i u pitanje kakav nam je učitelj potreban. Od učitelja se tradicionalno očekivalo da bude autoritet koji prenosi znanje, održava red i kontrolira učenike. Danas sve više govorimo o drugčijoj ulozi. Učitelj nije samo onaj koji zna odgovor, nego i osoba koja zna postaviti dobro pitanje. On ne mora sve držati pod kontrolom, nego treba stvarati uvjete u kojima će učenik poželjeti učiti, istraživati i preuzeti odgovornost. Povjerenje u djecu pritom ne znači nedostatak discipline. Znači vjerovati da su djeca sposobna učiti, napredovati i donositi odluke ako im se pruže odgovarajući uvjeti. Učenje se ne može jednostavno uliti u dječju glavu. Ono nastaje vlastitim angažmanom učenika, a učitelj je onaj koji taj proces usmjerava i podupire. Više u tjednoj kolumni vaše urednice. Prema očekivanjima, nova školska godina počela je 1. rujna, a trajat će 180 nastavnih dana i to do 18. lipnja 2027. godine. Posljednji dan nastave u srednjim školama bit će 30. travnja, a u posebnim strukovnim školama 28. svibnja. Jesenski raspust počinje 22. listopada, a završava 2. studenoga. Zimski raspust trajaće od 18. prosinca do siječnja 2027. godine, a proljetni od 24. ožujka do 5. travnja 2027. godine. Važno je istaknuti da se u narodnosnim obrazovanim ustanovama od toga može odstupiti uz opravdanu narodnosnu tradiciju ili tradiciju matične zemlje. Više u tjednom komentaru iz pera Stipana Balatinca naslova bez velikih promjena, no uz neke novitete. U ovom broju Hrvatskog glasnika donosimo i sljedeće naslove. 20. državni kamp hrvatskog jezika i kulture, PAK 2026. godine. Predstava između sna i jave u programu Osječkog ljeta kulture. 33. kamp kod Peruške Marije. Sveučilišna škola hrvatskog jezika i kulture. U Novom Vinodolskom održana je 33. mala škola hrvatskog jezika i kulture. U znaku hrvatske kulture i identiteta 25. Šopronski hrvatski dani. Hrvatski kulturno-jezični kamp u Udvaru. Hrvatski ljetni jezični kamp za djecu u Santovu. Hrvatska je najbolja ljetna destinacija na svijetu. Kulturno-umjetničko društvo Biser iz Dušnoka na petrijevačkim žetvenim svečanostima. Poštovani slušatelji, slijedite platforme Hrvatskog glasnika. Pretplatite se na tiskano izdanje Hrvatskog glasnika kako bi tjedni Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas na naš društveni profil i web stranicu s napisima iz svih hrvatskih krajeva od Bačke do Gradišća. Pratite medijske platforme i društvene profile Hrvatskog glasnika Budimo zajedno u oazi hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj Hrvatskog glasnika.
2: Obraćamo vam se na vašem jeziku. Govorimo vaš jezik.

Dragi slušatelji, 9:56, evo stigli smo do kraja današnjeg druženja. Zahvaljujem se svima koji su u četvrtak 3. rujna pratili našu dvosatnu emisiju od jutarnjih sati. Ja vas molim, ukoliko je moguće, uključite vaše radioprijemnike i tijekom sutrašnjega dana budite uz nas, nudimo vam svježe informacije, nove priloge i naravno dobru glazbu. Evo, to je bilo sve za danas, praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan, lijep i sunčan dan. Do slušanja.

0: Informativno-muzički magazin, emisija Mađarskog radija na srpskom jeziku.
1: U 14 časova i 34 minuta iz Bačke idemo na Čeprsku Adu. Slično ostalim našim obrazovnim ustanovama i u Srpskoj osnovnoj školi u Lovri, podružnici Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla, školsko zvono prekjuče je označilo početak nove školske godine. O stanju na samom startu novog školskog leta Jelenu Vukajlović Kraus, direktoricu te obrazovne ustanove, upitao je kolega Predrag Mandić.
2: U Lovranskoj školi smo održali svečano otvaranje ujutro u 8 sati kao i svake godine. Program je, mislim, tradicionalan bio. Prvo smo poslušali himne, posle sledile recitacije. Recitovali su naši đaci iz drugog razreda Miloš Nađ i iz četvrtog razreda Greta Kovač i Luca Nađ. Posle sam ja održala svečani govor povodom otvaranje nove školske godine. U ovoj školskoj godini, što se tiče broj dece, prekoračili smo rekordan broj. Imamo 62 upisanih đaka, od kojih su 13 prvaci. Od njih polovina je iz našeg zabavišta, jezičko znanje im je zadovoljavajuće. Imamo dece iz Čipskog zabavišta, to ako pratite naše događaje, znate da imaju nastavu i zanimanja na srpskom jeziku, njeguju naše običaje, igraju folklor i mislim ni njima neće biti jezik nepoznat. Ali imamo nekoliko đaka koji su tako prekoračili naš prag da skoro ništa ne znaju srpski. Ali ko radi u prosveti i radi sa decom, taj sigurno zna i svi znamo da to kod dece problem nije, jer jedna koleginica, da je citiram, oni su kao sunđer, sve u sebe i sve mogu da postignu i na kraju školske godine prvog razreda, kako je godinama mi vidimo, neće biti razlike. Imamo đaka iz Tukulje, iz Sigetca, Mihluša, iz Čipa, iz Kovina, iz Sigetbeče, iz Makata i naravno tu su i naši domaćini Lovrani.
3: Kome je dodeljen prvi razred, to jest ko ima tu čast da kao razredni starešina predvodi đake prvake?
2: U prvom razredu su nove učiteljice. Učiteljica Sanja Kovačević je, da tako kažem, preselila iz Batanjske škole u Lovransku školu. Ona je dobila prvi razred i s njom radi Nikoleta Sić, koja je za nas nije nepoznata osoba, jer ona godinama dolazila kod nas iz Kovinske samouprave. Nju poznaju, ona poznaje našu decu i mislim to je baš dobra kombinacija da imamo takvu osobu koja već poznata i deci samo u znaku navoda treba da se upoznaju sa njom.
3: Osim, da li imate još novih pedagoga koji su sa...

0: avgusta i za njih je u toku da naručimo radne sveske koje još nedostaju.
1: Što se tiče vaspitno-obrazovnog rada u 2026. i 2027. školskoj godini, hoće li biti nekih noviteta ili će sve teći kako i do sada po ustaljenoj tradiciji?
0: Sve će biti kao prošle godine, to znate svi da prošle godine smo već imali 8. razred, opraštanje osmaka i ove godine nas čeka to. Školska godina kao obična školska godina, ova školska godina je jedan dan kraći nego prošle godine, tako smo i sastavili plan da nam bude sve kao i prošle godine bilo, a s vremenom po meni neke novitete mislim sad nemamo, ali možda s vremenom ako imamo neke prilike da će to biti ugrađen u ovogodišnji program. Svake godine imamo sportski dan, ove godine će biti održan 21. i 22. septembra, to organizuje Milica Nemini, ona je zadužena za konkurse, dolaze osmaci iz cele države, iz Batanje, iz Segedina, iz Budimpešte, iz Lovre, a da ne bude izostavljena ni Deščanska škola, četvrtaci će se pridružiti i družit će se sa našima. I ove godine će biti održan doček Deda Mraza, masken bal, za roditelje je otvorena vrata, na kraju školske godine sportski dan, izostavila sam božićno kreativno prepodne. Te događaje kad su uključeni roditelji u većini su organizovani u subatu, kad imamo radnu subatu, da roditeljima ne bude problem zbog radnog mesta, zbog odsustva. I mislim to je već tradicija, godinama organizujemo i roditelji su aktivni, vole da dolaze u našu školu i mislim da je to normalna stvar da svaki roditelj prati napredak svog deteta i što aktivnije učestvuju u našem radu i potpomažu rad naše ustanove.

0: Vijesti.
1: Predstojeći vikend donosi bogat folklorni program. U subotu 5. rujna u Bremenu održat će se Narodnosni dan i natjecanje u kuhanju. Tamošnju publiku prigodnim će nastupom razveseliti domaća skupina Jančice koja će izvesti tradicionalne šokačke igre. Istoga dana na 6. večeri folklora u Bakru pod nazivom Tragom hrvatske baštine nastupit će folklorna skupina Koljnov iz Mađarske. Koljnovski će folkloraši tamošnjoj publici približiti pjesme, plesove i bogato kulturno nasljeđe gradišćanski Hrvata. Uz njih na manifestaciji sudjeluje još 7 folklornih društava iz različitih krajeva Hrvatske, među kojima su Ogranak sejačke sloge Buševec, te ansambli iz Otočca, Volodera, Slunja, Vrlike, Velike Kopanice i Punta. Svečani mimohod počinje u 19.30 od Bakarskog pontona do Žala Ribara, gdje u 20 sati počinje središnja priredba pod pokroviteljstvom grada Bakra. U Sumartonu na Kamanovom brijegu u subotu od 10 do 20 sati održat će se popularni vikend otvoreni podruma i radionica tradicionalne gibanice. Posjetitelje očekuju besplatne kulinarske radionice, kušanje autohtonih vina i nastup tamburaša, a za goste iz Hrvatske osiguran je i besplatan autobusni prijevoz. Dan kasnije u nedjelju 6. rujna Udruga vinogradara i vinara Martinovo Brdo iz Gajića u Hrvatskoj organizira tradicionalnu manifestaciju u Pudarinu. Program započinje u podne svetom misom u crkvi Svetog Filipa i Jakova, nakon čega slijedi kulturno-umjetnički program u kojemu će nastupiti i brojni sudionici iz mađarskog dijela Baranjske županije. U okviru prekograničnog programa Interreg Mađarska-Hrvatska nastavlja se realizacija projekta Šokačka baština. Nakon lipanjske smotre u Mahaću, sljedeći zajednički nastup Kudova iz Mahaća, Pečuva i Osijeka te Valpova održat će se 6. rujna u Valpovačkom dvorcu Prandau Norman. Dani grada Mišljena održat će se 4. i 5. rujna. Uz dječje sadržaje, sportska natjecanja u kuhanju i koncerte, svečanoj sjednici gradskog vijeća prisustvovat će i delegacije pobratimljenih gradova, među kojima su predstavnici grada Paga iz Hrvatske. U Marijanskom svetištu Vodica, Marijin vrtu Santovu, 5. rujna održat će se 17. hodočašće bačkih Hrvata i susret prijateljskih zajednica. Sveta misa na hrvatskom jeziku počinje u 11 sati, a predvodit će velečasni Dominik Nedeljković iz Petrijevaca. Također veliko proštenje održat će se 5. i 6. rujna u svetištu Vodica kraj Baje, gdje će nedjeljnu misu na hrvatskom jeziku u 8 sati predvoditi dušnočki župnik upravitelj Saboč Tomašković. U Budimpeštanskoj četvrti Čepel u subotu se slavi dan čepelske narodnosti u sudjelovanje tamošnje hrvatske samouprave. Istoga dana 5. rujna na Sečenjevom trgu u Pečovu održat će se festival narodnosti pod geslom Šaroliko jedinstvo, koji u 14 sati otvaraju gradonačelnik i vijećnica grada. Već u nedjelju 6. rujna hrvatska izvorna plesna skupina iz Budimpešte nastupit će u Budofoku na festivalu pjenušca i vina, nakon čega će za posjetitelje biti organizirano kušanje bureka. Idemo i do Austrije. Istrijskog dijela Gradišća. U subotu se u hrvatskom Jandrofu održava Hrvatski dan, na kojem će nastupiti jandrovske jačkarice i jačkari, Hrvatsko kolo iz Novog Sela, pjevački zbor Bistričani Slovačke te Židanske zvijezdice iz Mađarske. Od 20 sati posjetitelje će zabavljati popularni sastav Gazde. U srijedu 9. rujna Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Mađarskoj organizira 9. dan smokve u Botaničkom vrtu Elte u Budimpešti u sudjelovanje obiteljske destinacije Aura. Nadalje, 11. rujna u Pečuhu se održava 11. Hrvatska državna kobasijada u sportskoj dvorani Lauberdeže uz glazbenu pratnju orkestra Planina i Aura benda. Istoga dana u Doljnoj Puji pak počinje 53. dan mladine pod geslom Zakon miruje, mi šurlamo daje. Za subotu 12. rujna najavljena je redovita sjednica Skupštine Hrvatske državne samouprave u Pečuhu pod predsjedanjem Silvestra Balića. Istoga dana Stari Budim pređuje klapsku večer uz riječku klapu Neveru i sastav Nijanse, a u Bočinu se održava 11. susret radskih Hrvata, dok će u budimpeštanskom kazalištu Hocim biti izvedena predstava Bobo, to jest lutka, književnika Mire Gavrana.
0: Vremenska prognoza.
1: Ujutro nas očekuje prolazna na oblaka od zapada prema istoku, a mjestimice uz malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Poslije podne posvuda će biti sunčanije uz umjeren razvoj oblaka. Tek kasno navečer na krajnjem zapadu ponovno raste vjerojatnost za lokalne pljuskove i grmljavinu. Vjetar zapadni prolazno jak. Jutro donosi svježinu i ugodnih 8 do 17 stupnjeva, dok nas poslije podne vraća u pravo ljeto s temperaturom između 26 i 32 stupnja. Celsija.
0: prednostni program Mađarskog radija.

0: obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: Nova školska godina u budimpeštanskom Ošigu započela je u svečanom ozračju i u znaku očuvanja tradicije. Uz ravnateljicu Anu Gojtan učenike i roditelje pozdravio je i glasnogovornik Hrvatske zajednice u Mađarskom parlamentu Ivan Gugan. Bogat kulturno-umjetnički program pak je izvela literarna i plesna družina Ošiga Tamburica, a kroz pjesmu i ples i recitar poslana je snažna poruka o zajedništvu i građenju mostova između dviju država. Više o prvom školskom danu poslušajte u prilogu koji slijedi.
2: Prvi dan nove školske godine. Ponovo zajedno, staro društvo i prijatelji.
3: Nemoj tako veselo.
2: Zašto?
3: Jer još nisam psihički spreman. Nova školska godina, novi nastavnici, nove obrede, nove zadaće,
2: novi testovi,
3: novi razlozi zašto nismo učili.
1: Pjesmom, plesom i dramskim igrokazom u budimpeštanskom Hošigu je 1. rujna svečano započela nova školska godina. Posebno je emotivno bilo za osmero prvašića koji su po staroj tradiciji Hošiga preuzeli poklone koje su im pripremili Hrvatska narodnosna samouprava Budimpešte i pojedine Hrvatske narodnosne samouprave u glavnom gradu. Svečanosti su uz roditelje sudjelovali veleposlanik Republike Hrvatske u Budimpešti, njegova ekscelencija Mladen Andrlić, glasnogovornik Hrvata u parlamentu Ivan Gugan, predsjednik Hrvatske narodnosti samouprave glavnog grada Stipan Đurić te predstavnica Srednjo-Peštanskog nastavnog okruga.
4: Dobrodošli na početak, na svečanost povodom početka nove školske godine u našoj ustanovi gdje se znanje, kultura i tradicija isprepliću gradeći mostove između prošlosti i budućnosti, između Hrvatske i Mađarske, između jezika i kulture.
5: Dobro nam došla, skoro mila, otvori vrata nas i sa svima.
1: Novu školsku godinu službeno je otvorila ravnateljica Ana Gojtan, koja je tom prigodom naglasila važnost povezivanja dviju država kroz obrazovanje i kulturu.
6: Ovo je već zapravo druga važna obljetnica, jer prije 3 godine, 23. smo obilježili 30. obljetnicu samostalnosti Hrvatske škole u Budimpešti, a evo ove godine također 30. obljetnica, samo obljetnica vezana za predaju nove školske zgrade. Te obljetnice nas obvezuju, stoga naravno i ove godine ćemo proslaviti svečanu predaju nove školske zgrade, tradicionalno u okviru naše najznačajnije manifestacije Tjedna hrvatske kulture u studenom ove godine.
1: Ima uz tradicionalne priredbe, kako ste i napomenuli, i pozdrav prvašića, evo, koji su primili mali poklon. Ako sam dobro izbrojao, ima i 8.
6: Ove školske godine u prvom razredu imamo 8 polaznika. Postalo je tradicijom od kada sam ravnateljica da na svečanosti početka nove školske godine posebno pozdravljamo naše prvašiće. Ipak to je jako važan korak, prvi korak u školu, jako važan događaj u njihovom životu kao i u životu njihovih roditelja. Stoga sam mišljenja da je važno iskazati njima i posebno ovu dobrodošlicu u Hošig onim novim učenicima koji sad sada dolaze u Hošig, sada se upoznavaju sa našom školom, a također i bivšim polaznicima našega vrtića koji su, evo, kao vrtićari dokazali u neku ruku vjernost Hošigu, a sada nastavljaju svoje školovanje u školi našoj i nadamo se da će ostati sve do mature.
1: O koliko učenika vodite skrb od vrtića pa sve do?
6: Oko 250 učenika ukupno u našoj ustanovi. Ima iz okolice Budimpešte, imamo iz ponekih naših regija, odnosno zadnjih godina imamo učenike iz Vojvodine, iz hrvatskih naselja toga područja. Školsko zvono je zazvonilo, spremni smo i mi profesori, a nadamo se da i učenici. Ove školske godine našoj školskoj zajednici pridružuju se novi kolege. Zapravo naša stara nova kolegica, profesorica matematike Ana Marija Bavljica, Bauer Demčak se vraća, što nam je jako drago. Ona će svojim iskustvom pridonijeti još boljem uspjehu naše ustanove, a također imamo novu kolegicu likovne kulture, Žofija Čuti, koja je inače hrvatskog podrijetla iz Pečuha, novog nastavnika tjelesnog odgoja, bivšeg profesionalnog rukometaša Marinka Kekezovića, a našoj zajednici se pridružio i Atila Ronković, profesor povijesti, koji će raditi produženom boravku, a također i u Đačkom domu.
1: U bogatom programu sudjelovali su i stari učenici koji su svojim mlađim kolegama poželjeli hrabar i uspješan početak. Među njima je bila i Lila Benđeskov, s kojom smo razgovarali odmah nakon silaska s pozornice.
7: Ma pogledajte naše najmlađe školace. Zar nisu svakni?
8: I kako su uzbuđeni?
9: Ta naše dalje važno u njihovom životu. Vi nam školovi.
10: Brzo pobjedite temu.
1: Tu je spomenuto nekoliko obljetnica, 500. obljetnica Mohačke bitke, 460 godina Sigeta, rođendan Marka Dekića i tako dalje. Što vas čeka onda, to već znate, u ovoj školskoj godini?
11: Pa da, trebat ćemo slaviti ove obljetnice. Očekujemo jedan veliki program za Hrvatski tjedan.
1: Već se pripremate?
11: Pa, još ne, ali uskoro ćemo početi.
1: Kakvi je doživljaja bilo preko ljeta?
11: Bila sam s obitelji u Parizu.
1: To se moglo i vidjeti danas.
11: Da, bila sam u Hrvatskoj na Pagu i bila sam u Bugarskoj sa plesnom grupom.
1: Onda si razgovarali s drugima, jel? Što su oni sve radili?
11: Dario, on je bio u Istri, to već znam, a ostalima baš nismo stigli, imali smo probe.
1: Bilo je i prvašića, ako predali ste im poklone, jel se sjećaš kad si ti primila poklon?
11: Da, ali je već bilo jako davno, puno godina je prošlo.
1: Napomenuta je literarna pozornica, danas je bilo i plesa, igrokaza, cijela škola bila na nogama.
11: Da.

Školska zvona su zazvonila, mostovi između prošlosti Hrvatske i Mađarske ponovno su čvrsto povezani u novoj školskoj godini i to raznim planovima, uzajamnim posjećivanjem, bogaćivanjem znanja i sportskim susretima.

0: hrvati@radio.hu.
1: Tijekom ovog ljeta u dvorištu Hrvatskog kluba Augusta Šenova u Peču održani su koncerti na otvorenome. Tako je bilo i u petak 28. kolovoza kada je nastupio orkestar Zanto Verkli. U organizaciji ljetnjih koncerata, odabiru izvođača i ovogodišnjem programu razgovarali smo

0: s organizátorom Zoltánom Horvatom, dok smo s voditeljem orkestra Santo Verkli Zoranom Barićem razgovarali o repertoaru, dosadašnjim nastupima i planovima za ostatak godine. Pripravnica Lea Škrlin.
1: Kako ste došli na ideju za ljetne koncerte na otvorenome?
2: Pa eto, kao mladi, odnosno friški, svježi suradnik kluba August Šenoa u Pečuhu, ja sam predložio da i preko ljeta organiziramo nekakve manifestacije, nekakve programe, jer je stigla malo i nešto i kritike što se tiče hrvatske zajednice u Pečuhu, da je klub dosta zatvoren preko ljeta i da nema baš nekih aktivnosti. I onda smo se dogovorili sa mojim šefom, suradnikom Mišom Šarošcem, da ćemo organizirati ljetne koncerte. Naime, dvorište je, naše zgrade je prekrasno i baš je, ja kao glazbenik, odnosno bivši neki muzikant, svirač, iz prakse, iz iskustva znam da je mjesto, lokacija apsolutno pogodna za akustične koncerte. I uvijek je najljepše kad se svira uživo na akustičnim instrumentima u jednom lijepom prostoru, tako da smo počeli organizirati to još prošle godine. Predali smo čak i natječaj, dobili smo i jedan dio sredstava za organizaciju koncerata, odnosno seriju koncerata. I eto, ja mislim da je ideja urodila plodom i to je već naš treći koncert i ja se nadam da ćemo večeras biti na lijepom broju, na okupu, u lijepom broju će doći naši Hrvati, odnosno naši gosti iz Pečuka.
1: Kako birate izvođače za ove koncerte?
2: Pa eto, to je baš najteža stvar. Naime, preko ljeta svi su na dopustima, ne samo svirači, nego naravno i publika. Međutim, namjerno smo izostavili špicu sezone, turističke sezone, jer znamo da krajem 7. mjeseca, odnosno početkom, odnosno čak i skoro cijeli 8. mjesec su obično ljudi na feriju, na dopustima, na ljetovanju. Tako da trebali smo naravno usklađivati termine i sa izvođačima i naravno gledali smo malo što se tiče aktivnosti u gradu, odnosno da gledali smo i na to da se ljudi, da budu u Pečuhu, odnosno u okolici Pečuha.
1: Zašto ste ovaj put izabrali grupu Santo Verkli?
2: Pa zato što znam da su jako dobri što se tiče svirke i glazbe, zato što znam da još se nisu predstavili u Pečuhu, nisu predstavili svoj materijal, odnosno snimljeni CD u Pečuhu, i zato što su oni bili slobodni u tom terminu. To su ti razlozi.
1: Što publika može očekivati od večerašnjeg koncerta?
2: Od večerašnjeg koncerta ponajprije dobru atmosferu, izvrsnu glazbu, preciznu, jako, jako lijepu, precizno obrađenu. Ne bih rekao izvornu narodnu glazbu, naime gospodin Barić je iz Herceg Santo, iz Santova, zato se i banda zove Santo Verkli. I znamo da u Santovu se čuva baština, znamo da je tamo i živi folklor, međutim u taj folklor santovački su ušle i neke melodije što se tiče gradske, varoške, starogradske pjesme i zato je interesantan materijal, jer pored starih izvornih melodija, santovci su usvojili i pjevaju i napravili prepjeve starogradskih i varoških pjesama.
1: Dolaze li na koncerte ljudi izvan hrvatske zajednice?
2: Pa ja se nadam, namjera je upravo ta da ćemo vrata našeg dvorišta ostaviti otvorena. Dosta je velik broj turista u tom dijelu grada i sa namjerom i namjerno smo organizirali na taj način da se čuje i na ulici, i iz iskustva znam da ulaze ljudi sa ulice, ulaze sa strane. Dio publike nije iz hrvatske zajednice.
1: Kako ste zadovoljni ovogodišnjim ljetnim programom?
2: Pa ja se nadam da ćemo, još ćemo imati jedan koncert, znači u 9. mjesecu, sredinom 9. mjeseca, to se vodi kod mene pod ljeto. Ja se nadam da će večeras biti baš lijepo. Prva dva koncerta smo jako lijepo odradili i to je, naravno, to je prva godina što organiziramo tu seriju koncerata i ja se nadam da će biti nastavak.

0: kad je osnovan orkestar?
1: Srdačno vas pozdravljam, ja sam Zoran Barić. Naš orkestar je nastao oko 2012. godine, možda malo i prije, ne znam sad, to je točan broj. Sviramo narodne pjesme na akustičnim instrumentima.
0: Tko su članovi, na kojim instrumentima svirate?
1: Sviramo na tamburima, basprim, berda i brač. I ja sam harmonikaš, ja sam voditelj orkestra.
0: Što imate danas na repertoaru?
1: Danas sviramo iz jednog istraživalačkog rada. Ja sam htio upoznati što su moji preci pjevali u Santovu i to je nekakvi stari repertoar koji su oni voljeli.
0: Jeste li imali nastupe tijekom ljeta?
1: Imali smo, da, ali ja sad malo rijetko sviram, jer podučavam djecu i učim mnogo, pa jedva stignem do svirke, ali obožavam i čuvam što god mogu.
0: Koji su vam još planovi za ovu godinu?
1: Sad nove ciljeve nismo izabrali, pošto i s time smo imali previše rada. Za sat vremena u stvari osviramo jedno skoro 50 pjesama. To je onako skraćena kao izložba. Od tih pjesama. Od toga se može svirati 3-4 sata, ali mi smo to svrstali da stignemo za sat vremena pokazati, pošto današnji ljudi jako se žure i mislili smo da ćemo tako brzo pokazati što onaj ukus koji su možda naši preci uživali.

0: Točno je 9 sati, poslušajte vijesti.
1: Vijesti.
2: Predstojeći vikend donosi bogat folklorni program. U subotu 5. rujna u Bremenu održat će se Narodnosni dan i natjecanje u kuhanju. Tamošnju publiku prigodnim će nastupom razveseliti domaća skupina Jančice koja će izvesti tradicionalne šokačke igre. Istoga dana na 6. večeri folklora u Bakru pod nazivom Tragom hrvatske baštine nastupit će folklorna skupina Koljnov iz Mađarske. Koljnovski će folkloraši tamošnjoj publici približiti pjesme, plesove i bogato kulturno nasljeđe gradišćanskih Hrvata. Uz njih na manifestaciji sudjeluje još 7 folklornih društava iz različitih krajeva Hrvatske, među kojima su Ogranak Sejačke Sloge Buševec, ansambl iz Otočca, Volodera, Slunja, Vrlike, Velike Kopanice i Punta. Svečani mimohod počinje u 19.30 od Bakarskog pontona do Žala Ribara, gdje u 20 sati počinje središnja priredba pod pokroviteljstvom grada Bakra. U Sumartonu na Kamanovom brijegu u subotu od 10 do 20 sati održat će se popularni vikend otvoreni podruma i radionica tradicionalne gibanice. Posjetitelje očekuju besplatne kulinarske radionice, kušanje autohtonih vina i nastup tamburaša, a za goste iz Hrvatske osiguran je i besplatan autobusni prijevoz. Dan kasnije u nedjelju 6. rujna Udruga vinogradara i vinara Martinovo Brdo iz Gajića u Hrvatskoj organizira tradicionalnu manifestaciju u Pudarinu. Program započinje u podne svetom misom u crkvi Svetog Filipa i Jakova, nakon čega slijedi kulturno-umjetnički program u kojemu će nastupiti i brojni sudionici iz mađarskog dijela Baranjske županije. U okviru prekograničnog programa Interreg Mađarska-Hrvatska nastavlja se realizacija projekta Šokačka baština. Nakon Lipanjske smotre u Mahaću, sljedeći zajednički nastup Kudova iz Mahaća, Pečuva i Osijeka te Valpova održat će se 6. rujna u Valpovačkom dvorcu Prandau Norman. Dani grada Mišljena održat će se 4. i 5. rujna. Uz dječje sadržaje, sportska natjecanja u kuhanju i koncerte, svečanoj sjednici gradskog vijeća prisustovat će i delegacije pobratimljenih gradova, među kojima su predstavnici grada Paga iz Hrvatske. U Marijanskom svetištu Vodica, Marijin vrt u Santovu, 5. rujna održat će se 17. hodočašće bačkih Hrvata i susret prijateljskih zajednica. Sveta misa na hrvatskom jeziku počinje u 11 sati, a predvodit će velečasni Dominik Nedeljko iz Petrijevaca. Također veliko proštenje održat će se 5. i 6. rujna u svetištu Vodica kraj Baje, gdje će nedjeljnu misu na hrvatskom jeziku 8 sati predvoditi dušnočki župnik upravitelj Saboč Tomašković. U Budimpeštanskoj 4. čepel u subotu se slavi dan čepelski narodnosti u sudjelovanje tamošnje hrvatske samouprave. Istoga dana 5. rujna na Sečenjevom trgu u Pečovu održat će se festival narodnosti pod geslom Šaroliko jedinstvo, koji u 14 sati otvaraju gradonačelnik i vijećnica grada. Već u nedjelju 6. rujna hrvatska izvorna plesna skupina iz Budimpešte nastupit će u Budofoku na festivalu pjenušca i vina, nakon čega će za posjetitelje biti organizirano kušanje bureka. Idemo i do Austrijskog dijela Gradišća. U subotu se u hrvatskom Jandrofu održava Hrvatski dan, na kojem će nastupiti jandrovske jačkarice i jačkari, Hrvatsko kolo iz Novog Sela, pjevački zbor Bistričani Slovačke te Židanske zvjezdice iz Mađarske. Od 20 sati posjetitelje će zabavljati popularni sastav Gazde. U srijedu 9. rujna Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Mađarskoj organizira 9. dan smokve u Botaničkom vrtu Elte u Budimpešti u sudjelovanje obiteljske destinacije Aura. Nadalje, 11. rujna u Peču se održava 11. Hrvatska državna kobasijada u sportskoj dvorani Lauberdeže uz glazbenu pratnju orkestra Planina i Aura benda. Istoga dana u Doljnoj Puji pak počinje 53. dan mladine pod geslom Zakon miruje, mi šurlamo daje. Za subotu 12. rujna najavljena je redovita sjednica Skupštine Hrvatske državne samouprave u Peču pod predsjedanjem Silvestra Balića. Istoga dana Stari Budim pređuje klapsku večer uz riječku klapu Neveru i sastav Nijanse, a u Bočinu se održava 11. susret radskih Hrvata, dok će u budimpeštanskom kazalištu Hocim biti izvedena predstava Bobo, to jest lutka, književnika Mire Gavrana.
1: Vremenska prognoza.
2: Ujutro nas očekuje prolazna na oblaka od zapada prema istoku, a mjestimice uz malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Poslije podne posvuda će biti sunčanije uz umjeren razvoj oblaka. Tek kasno navečer na krajnjem zapadu ponovno raste vjerojatnost za lokalne pljuskove i grmljavinu. Vjetar zapadni prolazno jak. Jutro donosi svježinu i ugodnih 8 do 17 stupnjeva, dok nas poslije podne vraća u pravo ljeto s temperaturom između 26 i 32 stupnja Celzija.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: Prošlog petka, 28. kolovoza, u Kukinskom domu kulture je održana promocija monografije o Kukinju. Cijeli projekt od samog osmišljavanja do finalne realizacije trajao je 6 godina, a knjiga kroz više od 300 stranica donosi detaljan opis o povijesti naselja, o kulturnom i vjerskom životu bošnjačkih Hrvata. Moderator promocije bio je profesor Stjepan Božetin, a nakon predstavljanja tog vrijednog izdanja razgovarali smo sa urednicom, autoricom Brankom Pavić-Blažetin. Prilog pripremio kolega Tomo Furi.
2: Moramo svi znati da zapravo selo ne čine kuće, nego selo čine ljudi. Ljudi koji tamo žive, koji hoće sačuvati ono što su od svojih predaka baštinili i hoće to prenijeti za daljnje generacije.
3: Kada se održava jedna promocija, onda pretpostavljam da je najsretniji urednik izdanja. To se dogodilo i večeras.
4: Iskreno da kažem, da, sretna sam što sam uspjela dokončati ovu monografiju 304 stranice o Kukinju, jer dugo sam radila na knjizi. Bio je to iscrpan posao jer je bilo jako malo podataka o Kukinju i o kukinskoj prošlosti. Nije bilo nikakve seoske priče ili seoske monografije koja je eventualno napisana na mađarskom jeziku. Tako da sam puno kopala i po arhivima i po razno raznim izdanjima, dok sam zapravo uspjela na neki način da ta slika mi se formira u meni, iz koje je onda nastalo 20 i nešto poglavlja, od kojih sam zapravo ja i autorica skoro svih, osim dva poglavlja. Jedno poglavlje o vjerskom životu je napisala gospođa Milica Klajić-Tarađija, a poglavlje o jeziku profesor Ernest Barić, s kojim surađujem već dugo godina.
3: Pri pomoći su bili, i to svakako moramo spomenuti, lokalni stanovnici, bošnjački Hrvati iz Kukinja. To je puno pomoglo.
4: Ove knjige ne bi bilo bez Hrvatske samouprave Kukinja. Oni su mene zamolili prije 6 godina. Ja sam im rekla kako bi to otprilike izgledalo. Oni su mi dali potpuno slobodne ruke, osigurali sredstva i zapravo pomogli mi da uđem u kukinske domove gdje su me primili kukinski Hrvati, jer jedno od poglavlja ove knjige se zove 10 susreta, a to poglavlje ima još i 10 podsusreta, a to su životne priče 10 kukinskih obitelji, uz ostala poglavlja koja su u knjizi: povijest, u zrcalu tiska, Kukinj kao inspiracija, o političkom životu, hrvatska samouprava i negdje 50 stranica zapravo fotografija iz povijesti kukinskih Hrvata.
3: Knjiga sadrži više od 300 stranica, ali sročiti sve te priče, povijest, što se sve dogodilo sa našim Hrvatima ovdje u selu, nije jednostavno, jer ja mislim da ipak 300 godina, dakle 3 stoljeća, pokazuje koliko je bogata ta kulturna baština i sve ono što su doživjeli ovdašnji Hrvati.
4: Danas je teško povjerovati da je Kukinj do negdje 1960. godina bila jedna zatvorena zajednica u kojoj su 100% stanovništva činili bošnjački Hrvati, u kojoj je Mađara bilo jedan ili dvoje, jeli, čak ni krčmari nisu bili Mađari. Teško je zamisliti iz današnje perspektive to, i ti ljudi su kroz 300 godina od dolaska na ove prostore pa sve do tada sačuvali svoj jezik, običajno pravo, način života, tradiciju, izradu odjeće, obuće i tako dalje. A još teže je zamisliti da se sve to promijenilo u svega nekih 60 godina i da danas imamo Kukinj koji je nešto sasvim drugo, gdje je zajednica koja je nekada bila većinska i oni koji su došli, koji su se trebali prilagoditi kako bi mogli živjeti u tom selu, u tim normama i u tom obliku života kako su živjeli bošnjački Hrvati. Danas je Kukinj nešto drugo. Ja sam i danas spomenula da se danas prošeta Kukinjom jedan Kukinčanin tamo koji je živio 50. godina 20. stoljeća, on bi se prenerazio, ali ne vizurom sela zapravo, nego time što se dogodilo sa ljudima. I baš zbog toga smatram da je ovo krasna inicijativa Hrvatske samouprave Kukinja, koja pokazuje, i ovom knjigom pokazujemo, da je sve u jeziku, da bez jezika nema ništa. I ja se protivim tome i protivnik sa toga da se stalno govori o nekoj dvojezičnosti kada se govori o hrvatskoj zajednici, jer baš kad govorimo o prostorima politike i kulturne autonomije, oni zapravo ni u normi ne poznaju dvojezičnost, nego jednojezičnost koju mi zapravo moramo oblikovati, bilo bilo da nas je 5, 10 ili 50. I ova mala zajednica koja je ostala od te velike koje sam pričala, bila je sposobna, evo 2026. godine, iznjedriti jedno izdanje na 304 stranice. Ja mogu reći da je to prekrasno izdanje na kojem bi mu mogli pozavidjeti bilo koje naselje ili bilo koji grad i u matičnoj domovini Republici Hrvatskoj, a da ne govorimo dalje. I mislim da im ova knjiga treba biti na ponos i na neki način putokaz kako i dalje čuvati hrvatski jezik, kulturu i tradiciju i zapravo pokazati, a vidjelo se to i večeras, iako je mali broj, ali snažan broj, da ima mladih ljudi koji razumiju moju nakanu kao autorice, a to je upravo uzdizanje svega onoga što je hrvatsko i naš ponos kada možemo uzeti tu knjigu u ruke, predati me svome prijatelju i reći evo to smo mi Kukinčani. To je jedna, za mene osobno to je jedna velika stvar, a druga velika stvar što sam isto naglasila je vrijednost tih knjiga uz to što su one knjige i vrijedna monografska izdanja i publicističko-znanstvena izdanja, da su oni zapravo na neki način pokrenule zajednicu. Oni su zainteresirali ljude za svoju sudbinu, za svoje korijene. Ne kažem da neki nisu bili zainteresirani, ali danas, vjerujem, i poslije ove promocije bit će ih još više.

0: na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.
1: Vesnu Pisarović mnogi pamte po pjesmama, kako su početkom 2000-ih bile posvuda, ali njezina priča je otišla u sasvim drugom smjeru. Nakon veliki pop uspjeha okrenula se džezu, a godinama poslije ponovno napunila velike zagrebačke dvorane. Kako je došlo do tog zaokreta, donosimo u nastavku. Glazbeni kutak je pripremila Lea Škrlin.
2: Vesna Pisarović svoj prvi ozbiljniji susret s glazbom imala još kao djevojčica. Rođena je 9. travnja 1978. godine u Brčkom, a odrasla je u Požegi gdje je pohađala glazbenu školu, svirala flautu i pjevala u zborovima. Nastupala je i na dječjim glazbenim natjecanjima, pa joj pozornica nije bila nepoznata ni prije nego što je počela snimati vlastite pjesme. Sredinom 90-ih preselila se u Zagreb. U studij fonetike i kroatistike na Filozofskom fakultetu počela je pjevati po klubovima i pisati pjesme. Upravo će joj jedan festivalski nastup otvoriti vrata prema onome po čemu je danas najbolje poznajemo.

Godine 1997. nastupila je na Zadar Festu s pjesmom Nema me. Tamo upoznaje Milanu Vlaović, koja će ubrzo postati jedna od najvažnijih autorica u njezinu ranom razdoblju. Nakon toga Vesna sve češće nastupa na festivalima. Pojavljuje se na melodijama Hrvatskog Jadrana, Zadar Festu, Hrvatskom radijskom festivalu i Dori, pa nove pjesme izlaze gotovo iz godine u godinu. Među njima su bile Jutro donosi kraj, Da sutra umrem, Poslije svega, Ljubomora i mnoge druge.

Krajem 90. i početkom 2000. Vesna je postala posebno traženo ime. Njezine pjesme često su bile ljubavne, jednostavne i izravne s refrenima koji su se lako pamtili. Jedna od pjesama koja se posebno izdvojila bila je Da sutra umrem. Upravo su takve skladbe Vesnu povezale s razdobljem u kojem je hrvatski pop imao vrlo snažnu festivalsku produkciju, a ona je u nekoliko godina izgradila velik repertoar. Uslijedile su Spremna sam, Ti si kriv, Ti ne znaš što je ljubav i Srela sam anđela.

Važno mjesto u Vesinoj priči zauzima i Dora. Na hrvatskom izboru za pjesmu Eurovizije pojavljivala se više puta s pjesmama Ja čekam noć, za tebe stvorena i Probudi mi ljubav. A onda je 2002. godine stigla pobjeda. Te godine izborila je odlazak na pjesmu Eurovizije i predstavljala Hrvatsku u Talinu. U završnici je osvojila 11. mjesto. Zanimljivo je da njezina veza s Eurosongom time nije završila. Dvije godine poslije napisala je pjesmu In the Disco s kojom je Bosna i Hercegovina 2004. godine osvojila 9. mjesto.

U vrijeme najveće popularnosti Vesna je bila poznata ponajprije po pop pjesmama i velikom broju festivalskih nastupa. No kasnije je napravila potez koji mnogi nisu očekivali. Umjesto da nastavi istim smjerom, postupno se udaljila od pop produkcije i počela istraživati potpuno drukčiju vrstu glazbe. Okrenula se džezu i starijim pjesmama koje je željela predstaviti na svoj način. Bio je to velik zaokret u odnosu na ono što je radila tijekom prvih godina.

Rezultat tog novog interesa stigao je 2016. godine kada je za njemačku diskografsku kuću Jazz Werkstatt objavila album The Great Yugoslav Songbook. Na njemu je obradila stare pjesme iz 50. i 60. godina, ali u potpuno novim aranžmanima. Hrvatsko izdanje pod nazivom Naša velika pjesmarica pojavila

objavilo se godinu poslije kao dvostruki vinil. Za taj je projekt 2018. godine bila nominirana i za Porin. Vesna je tako od izvođačice koju smo najviše povezivali s pop hitovima i festivalima došla do jazz repertoara koji je od nje tražio sasvim drugačiji način pjevanja i interpretacije. Nemam

Nakon duljeg razdoblja u kojem se rjeđe pojavljivala s nekadašnjim hitovima, dogodilo se nešto zanimljivo. Upravo su te pjesme ponovno počele izazivati veliki interes. Veliki koncert u Zagrebačkom domu sportova najprije je zbog pandemije morao biti odgađan pune 2 godine. Kada je konačno održan u travnju 2022. ulaznice su bile rasprodane tjednima unaprijed. Godinu poslije Vesna je nastupila i u Ciboni, potvrđujući da interes za njezine starije pjesme nije bio samo kratkotrajno.

Uslijedili su i novi veliki nastupi. U lipnju 2024. bila je gošća na koncertu Milice Pavlović u Areni Zagreb, a 26. travnja 2025. ondje je održala i vlastiti veliki koncert. Tako je nakon godina u kojima se bavila jazzom ponovno stala pred brojnu publiku s pjesmama s početka svoje karijere. Kod Vesne je upravo taj kontrast posebno zanimljiv. S jedne strane stoji veliki pop hitovi s kraja 90. i početka 2000. a s druge jazz i pjesme nastale desetljećima prije njezina rođenja. Malo je izvođača koji su tijekom rada napravili tako velik zaokret, a zatim se ponovno vratili pjesmama s kojima su započeli. Ja sam znači.

Poštovani slušatelji, stigli smo i do samog kraja našeg današnjeg dvosatnog druženja na hrvatskom jeziku. Nadamo se da smo vam uz naš program vijesti i dobru glazbu uljepšali i ovo jutro. Sa vama su bili kolega Tomo Fury, pripravnica Lea Škrlin, dok je tonskim pultom Norbert Aut upravljao. Kroz program vas je vodio i emisiju uredio Andrija Pavleković. Srdačan pozdrav i do slušanja.